помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Сайт не курить.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
8: Деталі на dragonpark.com.ua.
9: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14:00. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099-203-87-00. Виховуємо чемпіонів!
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета 8А. «Ельф-декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
4: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду. Багатопрофільний підхід. Команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини. Сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

0: В Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 10.01 на студійному. Китнева Оксана у студії, перед мікрофоном. Слава Україні! В цьому випуску передусім про те, що відбувалося минулої ночі в нашій країні. Проти 5 липня в ніч росіяни атакували Україну ракетами та понад сотнею безпілотників. Знешкодити вдалося 115 цілей, про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. З вечора 4 липня і до ранку 5 росіяни запустили по Україні протирадіолокаційну ракету Х-31, три керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 125 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряній обороні вдалося збити, подавити 112 дронів на півночі, півдні та сході країни і три керовані авіаційні ракети Х-59-69. Протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі. Влучання чотирьох ударних безпілотників зафіксували на трьох локаціях, падіння уламків на 8. Уночі під атакою перебували, зокрема, Дніпро і область. У Дніпрі росіяни пошкодили підприємство. У Павлограді постраждали двоє людей, оселі і автівки, повідомили в ОВА. Також під ударом був Кам'янський і Нікопольський райони Дніпропетровщини. Увечері 4 липня окупанти били по Запоріжжю. Удар зруйнував стіну багатоповерхівки з 1 по 5 поверхи. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Станом на ранок роботи з ліквідації наслідків тривають одразу в 5 районах Запоріжжя, повідомляють у тамтешній ОВА. Також увечері росіяни вчергове атакували одну із АЗС «Сум». Повідомили в ДСНС відомо про трьох постраждалих унаслідок цієї атаки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 409 630 своїх військових, зокрема 1290 за останню добу, повідомляє 5 липня Генеральний штаб Збройних сил України. Командування також наводить свої дані про втрати Москвою військової техніки за останню добу. Вони позбулися 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засобу ППО, 1628 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 6 наземних роботизованих комплексів, робототехнічних комплексів, 462 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Увечері 4 липня під час фейерверкового шоу до Дня Незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялося. Про це пише New York Times. Перші осередки займання з'явилися на пішохідній частині мосту невдовзі після 21-ї. Саме там запускали фейерверки. За даними поліції, повідомлення про пожежу надійшло о 21:32, а вже незадовго після 22-ї її вдалося загасити. В поліції заявили, що пожежу дуже ймовірно спричинили саме фейерверки. Фотограф New York Times бачив полум'я щонайменше у 4 місцях на мосту. Після завершення шоу посеред мосту помітили пожежну машину. До пізнього вечора міст залишався перекритим для транспорту і пішоходів. Очевидці, які спостерігали за фейерверками з набережної, спершу не могли зрозуміти, чи пожежа є частиною шоу. Цілком очевидно, що для корінних нью-йоркців це не було частиною шоу. Це незвично. Ситуація вийшла з-під контролю, сказала одна з глядачок. Головного сержанта батальйону безпілотних систем Юрія Лисишина Прикарпаття відзначили почесним нагрудним знаком за мужність і відвагу. Старший сержант є уродженцем і жителем села Старі Богородчани. Наразі військовослужбовець захищає країну у складі батальйону безпілотних систем 116-ї окремої механізованої бригади. Разом із побратимами боєць виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямів фронту у Куп'янському на Харківщині. Командування відзначило його внесок у роботу підрозділу, технічну підготовку, рішучість і лідерські якості, якими він надихає особовий склад. 3 липня під час сесії Івано-Франківської обласної ради відзначили також чимало пластунів, медиків, діячів культури і переможців благодійної спортивно-патріотичної акції. Посмертно нагородили полеглих військовослужбовців. Медаллю Івано-Франківської обласної ради «Лицар бойового чину» посмертно нагородили військовослужбовців і пластунів Володимира Третяка та Андрія Чепіля зі станиці Івано-Франківськ. Нагороди отримали рідні загиблих захисників. За активну громадянську позицію, вірність пластовому закону та присязі, а також з нагоди старіччя проведення перших пластових таборів на горі Сокіл, подяками голови обласної ради відзначили чимало пластунок із Колими, калуша надвірної, грамотою та цінним подарунком чотиритомною енциклопедією нагородили пластуна Тараса Зеня. За вагомий внесок у розвиток пластового руху на Прикарпатті і участь у підготовці урочистої сесії облради. Також грамотами голови обласної ради відзначили членів першого старшопластунського гуртка, сформованого зі студентського братства Івано-Франківська в 1990 році. Павла Андрусяка, Олександра Зварчука, Василя Іваночка, Віктора Кімаковича, Володимира Бендеру та Василя Нагорного. За високий професіоналізм і значний внесок у розвиток медицини нагрудними годинниками нагородили гендиректора обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Мирона Матейка і лікаря Косівської центральної районної лікарні, кандидата меднаук Ігоря Єремо. Подяку голови обласної ради за багаторічну працю у сфері культури, збереження культурної спадщини та активну громадянську позицію отримав Мирослав Корнелюк. Окрім того, під час сесії нагородили переможців благодійної спортивно-патріотичної акції місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України, що відбулася 23 травня до Дня Героїв. Перемогу в змаганнях здобула команда Делятинської селищної ради, яка набрала 418 очок. Друге місце з результатом 402 бали посіла збірна депутатів Лисецької селищної, Тисманецької міської та Ямницької сільської рад. Третє місце виборола команда Коломийської міської ради. 10.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську 20 градусів тепла, малохмарно, ясності більшого. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, швидкістю 739 міліметрів ртутного стовпчика. Становить атмосферний тиск, вологість 51%, геомагнітна активність. Це ніяк не вгомониться, 4 бали з 9 можливих. І температура води у водоймах Івано-Франківська така ж, як температура повітря, плюс 20. Зрівнялися вони на даний момент. 21-27, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Сьогодні, до речі, день на одну хвилину ще коротший, ніж учора. О 5.24 сонечко зійшло, о 21-27 відповідно зайде. Впродовж дня воно нам щедро сяєтиме. Трішки мінливої хмарності, аж надвечір, можливий дрібнесенький дощик. Вітер північно-західний, західний 7-8, максимум 9 метрів за секунду потужності. Це у Франківську. У Калуші наступна, власне, днина після сьогоднішнього ранку буде достатньо сонячною, але дрібний дощитиме і вночі, і вдень, час від часу. Так, це про завтра. Сьогодні ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. Така от історія. Плюс 23 максимальна денна температура, плюс 21 у Рогатині. Сьогодні вдень і ввечері дрібний дощ поступово посилюватиметься. Сонечко теж буде частенько з'являтися. 23 градуси тепла у Гроденці. В неділю всю другу половину дня дрібний дощ обіцяють на синоптику. І 21 у Косові. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Плюс 16 у Яблуниці максимум. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться по обіді, повинен послабшати.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Уявіть, свято,
1: де море солодкої вати,
0: сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

чомусь одразу голою, можна прикритися стандартними бікіні. Сьогодні їх день народження. В 1946 році ювілейний день народження. 80 років бікіні виповнюється. Створив їх цього дня паризький модельєр Луї Рірт. Стосовно бікіні, сьогодні дуже багато морського в святкуванні. Десь на березі водойми, дуже навіть доречно, але передусім вітаємо з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України захисників моря з вдячністю. День працівників морського та річкового флоту також. Серед цих працівників точно є люди, які носять бікіні, Всесвітній день яких відзначається. Крім того, день звільнення Краматорська і Слов'янська від проросійських терористів і день механічного лівця. Штати відзначили свій день незалежності з фейерверками, подекуди з пожежами. А тепер день трудоголіка відзначають після цього свята. 186-й день року, до кінця якого 179 днів. Ну і варто нагадати, 1593-й день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги.

0: Не лише Ейфелева вежа. Увечері 4 липня і Київський монумент Батьківщини матері підсвітили кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності США. Повідомляє про це Американська торговельна палата в Україні, яка виступила ініціатором святкової акції. Сьогодні це не просто ілюмінація, це декларація того, що відносини між Сполученими Штатами Америки та Україною міцні, як ніколи. Від Києва до Вашингтону меседж чіткий: свобода нас об'єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить сильнішими. Світло сильніше, коли воно світить у темряві. Навіть у найтемніші часи американський бізнес підтримує та вірить в Україну. Йдеться у повідомленні. Учора президент Володимир Зеленський, нагадують нам, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем Незалежності Сполучених Штатів.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Усього доброго нам щойно набажали. Сігала і Бекі Хіл в спільній роботі «Wish You Well». Усього доброго, це майже як на прощання. А тут вітання від антитіл, усе красиво. Це приблизно так, як у неділю на Галичині. Усе абсолютно по-особливому. Цей неймовірний вайб, який тільки тут відчувається, і тільки у неділю, у сьомий день тижня, дещо порушений сьогодні вранці повідомленнями, які надійшли до поліції про ймовірне замінування залізничного вокзалу та автовокзалу в Івано-Франківську. Комусь стало нудно. Речниця поліції Івано-Франківської області Світлана Маланюк повідомляє, що наразі на місці працюють усі профільні служби, які проводять перевірку інформації та обстежують територію. Деталі щодо результатів перевірки та можливих обстежень і обмежень обіцяють повідомити згодом.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 11.01. Україна зуміла витіснити Росію з позиції домінування не лише в західній частині Чорного моря, а й у центральній та на окремих ділянках його південної акваторії. Про це повідомляє речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук з посиланням на «Укрінформ», передає «Цензорнет». У західній, південній і навіть центральній частині, якщо кілька років тому російські кораблі виходили в море, перекривали ділянки, погрожували цивільним суднам і навіть намагалися їх затримувати, то станом на зараз про це взагалі не йдеться, сказав Плетенчук, відповідаючи на питання, чи можна говорити, що Україна фактично позбавила Росію домінування в західній частині Чорного моря. За його словами, російський флот уже не має тих можливостей, які мав на початку повномасштабного вторгнення. Якщо кілька років тому вони намагалися дійсно реалізувати морську блокаду України, то станом на зараз таких можливостей російський флот уже не має, запевнив речник. Водночас зауважив, що серйозним викликом для України залишається діяльність російської авіаційної компоненти над акваторією Чорного моря і застосування нових типів безпілотних систем. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав воїнів військово-морських сил ЗСУ з професійним святом. Вітальні слова розмістив у Фейсбук. Ви змогли адаптуватися до сучасної війни і перейти до концепції асиметричних дій, яку зараз вивчають провідні морські держави світу. Окрема подяка вам за квітень 22-го. Це той приклад, коли ваша відвага стала запорукою стійкості України та безпрецедентно посилила її волю до перемоги. Інженери, військові та цивільні моряки тоді мали чи не єдиний шанс і використали його. Флагман Чорноморського флоту РФ було знищено. Саме ви зберегли Україну як морську державу і вперто далі розвиваєте її спроможності на морі, так тривати. Нам ще буде важко, але точно ніколи вже не буде соромно, зазначив Залужний. Фірмова фраза. Екіпажі винищувачів Су-27 повітряних сил України завдали точного авіаудару по мосту, який російські війська використовували для забезпечення своєї логістики. Споруда була одним із маршрутів, яким окупанти перекидали військову техніку та особовий склад на одному з напрямів фронту. Унаслідок прицільного авіаудару міст зруйновано, що суттєво ускладнило логістичне забезпечення противника. Відео опубліковано у соцмережах. 24 секунди є на «Цензорнеті». Бійці 19-го армійського корпусу спростували чергову заяву Росії про нібито захоплення Костянтинівки, показавши відео з різних районів міста. Про це повідомили в 19-му армійському корпусі. Там назвали заяву черговою спробою Росії видати бажане за дійсне на тлі значних втрат і невдалих спроб просунутися на цій ділянці фронту. На кадрах військові знімають себе в різних куточках міста, підтверджуючи, контроль над Костянтинівкою залишається за силами оборони. Окремі групи ворога намагаються просочуватися в міст, але українські підрозділи оперативно виявляють і знищують такі спроби, зазначили у корпусі. Військові закликали орієнтуватися виключно на офіційні джерела і не поширювати неперевірених даних, які можуть зіграти на руку ворогові. Костянтинівка тримається, сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання, підсумували в 19-му армійському корпусі. Найбільший російський сайт із пошуку роботи HeadHunter розмістив оголошення про набір операторів дронів для захисту неба над Москвою. На це звернув увагу Reuters. Кандидатів шукають для добровольчого підрозділу під назвою «Бойовий армійський резерв», завданням якого є забезпечити безпеку столиці. Ви працюватимете з високотехнологічним обладнанням, призначеним для захисту міського середовища, йдеться у оголошенні. Разом із цим від кандидатів не вимагають попереднього досвіду, лише базових технічних навичок і бажання розвиватися в цій сфері. Заробітна плата пропонується в розмірі від 150 тисяч рублів, це 1950 доларів на місяць. Reuters зазначає, що така пропозиція виглядає невихідно на тлі середнього рівня зарплати в Москві, що перевищує 200 тисяч рублів. Reuters не вдалося встановити, коли вакансія була опублікована вперше, але її оновили 1 липня. Представник Івано-Франківщини у складі збірної України піднявся на п'єдестал пошани на престижних міжнародних змаганнях у Канаді, повідомляє управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. З 1 по 5 липня канадське місто Галіфакс, а зокрема озеро Лейк Банок, у ньому приймає чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. U-23. Світова першість принесла вагомий успіх українській збірній та прикарпатській школі веслування. Зокрема, спортсмен із Івано-Франківщини Віталій Пристай став бронзовим призером чемпіонату світу у складі молодіжного екіпажу четвірки, дисципліна С4. На дистанції 500 метрів наш земляк разом із партнерами продемонстрував високий рівень майстерності, залізний спортивний характер і бездоганну командну взаємодію, що дозволило українцям увійти до трійки найсильніших у світі. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
3: Сьогодні у Франківську 23 градуси тепла, обіцяють на сайті Synoptic.ua. Пишуть, що з середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Зараз сонячно ясно. В Калуші цієї доби плюс 23 максимальна денна температура. І в день і ввечері очікується дрібний дощ. Дощ ближче до вечора він посилиться. Зараз сонячно. Плюс 21 у Рогатині. І теж у день та ввечері йтиме дрібний дощ, який поступово посилюватиметься, пишуть на синоптику. 23 у Городенці, плюс в день і ввечері йтиме дрібний дощик, в Косові плюс 21 у неділю, і впродовж дня і ввечері йтиме дощ, а в Яблуниці плюс 17. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться по обіді, повинен послабшати.

0: Спортмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Заходимо на сайт Західного полюсу, і що ми бачимо? Одним з перших меседж про Мадонну, яка презентувала свій новий альбом «Confessions 2» або ж «Second», який є продовженням танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor» 2005 року. Нині він доступний на всіх стримінгових сервісах. До його запису долучилися Сабріна Карпентер, «Bring Your Love» – цей трек за її участі, а також «Fate», «Read My Lips», а також «Stormy», «My Sins», «Are My Saver», і ще дочка Мадонни Лола Леон, «The Test», записала разом із мамою, повідомляє про це. Та весь світ повідомляє про це. Це 15-й альбом співачки за всю кар'єру, і перший за останні 7 років до нього увійшли 16 треків. Його продюсерами виступили Мадонна і Стюарт Прайс, який також продюсував альбом 2005-го. Він вийшов на лейблі Warner Records, з яким Мадонна співпрацювала перші 25 років своєї кар'єри. На початку червня американська співачка випустила 13-хвилинний фільм, міні-фільм «Confessions 2». Ну, власне, як? Пишеться римськими цифрами. Другий. Менше ніж за добу він зібрав понад 1 мільйон переглядів на Ютубі, і його теж можна подивитися на сайті Західного полюсу, як і послухати новий альбом весь у вузкових

справу не шкода. Школярка з Тернополя, яка зараз мешкає у Канаді, наприклад, обрізала свої довгі коси, отримала за них $300 і всі виручені гроші віддала для потреб Збройних сил України. Таку інформацію озвучила тернопільська волонтерка Майя Юркевич. Друзі, хочу поділитися з вами зворушливою, водночас надихаючою історією. 11-річна Галина Данько обрізала та продала своє волосся, кошти в розмірі $300 задонатила на дрони для збору благодійного фонду «Створені перемагати». Дякую щиро за підтримку і такий сміливий і непростий вчинок на користь захисників України. Йдеться у дописі волонтерки, повідомляють тернополяни про це також. Ну, можна спробувати.

те, що все не так, але дещо не так. Наразі проводять ремонтні роботи на вулиці Вовчинецькій під залізничним мостом. Це та сама гаряча територія, яка в будні дні просто закипає, але колись це потрібно робити. Просто майте на увазі.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Упродовж минулої доби 4 липня на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8799 дронів камікадзе і здійснив 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 46 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 7 пунктів управління та 6 районів зосередження живої сили, йдеться у ранковому зведенні. Найбільше боїв відбулося на Донеччині, вказують у Генштабі на Слов'янському напрямку. Противник штурмував 25 разів у бік Кривої Луки, Райлександрівки, Різниківки і Закітного. На Костянтинівському ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Ілінівки, Іванопілля та в бік Доброї Балки. На Покровському наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора. Також напруженою була ситуація на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині та на Гуляйпільському на Запоріжжі. На Південно-Слобожанському противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів. На Гуляйпільському окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Стара Українка і Косівцеве, інформують українські військові. Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямах. Сили оборони в ніч на 5 липня завдали ударів по двох потужних електропідстанціях в окупованому Криму, залишивши без світла Саки, Євпаторію та частину Бахчисарайського району. Про це попередньо повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». За його даними, під удар потрапила підстанція Бахчисарай на 220 кВт. Це ключовий вузол, що оживить Бахчисарайський район, і підстанція «Зимино», яка обладнана двома трансформаторами загальною потужністю 50 МВт, яка приймає високу напругу від лінії електропередачі, знижує її для подальшого розподілу. Наслідки на місцях підтвердила окупаційна адміністрація в Бахчисарайському районі. За повідомленнями місцевого Кременерго, близько другої ночі сталося технологічне порушення в мережах Бахчисарайського РЕС. Без світла частково залишилися села Андріївка, Орлівка, Осипенко, селище Сонячний, Мекензієві гори та Любимівка. У Саках, за словами очільниці окупаційної адміністрації міста Юлії Передибайло, точніше, електропостачання зникло повністю. Через аварію за межами міста станом на 8 ранку без світла залишилася вся територія, а строки завершення відновлювальних робіт не називали. В Євпаторії, як повідомив виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації міста Віталій Оганесян, також сталося масове відключення електроенергії. Станом на 9.20 ранку без світла залишалося все місто. Через аварію в більшості районів зникли водопостачання, зупинився рух трамваїв. За словами Оганесяна, фахівці працюють над усуненням аварійної ситуації з ночі. Точних строків відновлення поки немає. Ситуація на північному заході півострова стала продовженням ширшої серії авіаударів по енергетиці Криму, про яку напередодні повідомив Інститут вивчення війни з посиланням на командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді. За його даними, 3 липня українські дрони вразили щонайменше 9 об'єктів електромережі в різних частинах півострова. Дані супутникового моніторингу від NASA Firms від 3 липня зафіксували теплові аномалії поблизу всіх населених пунктів, про які йдеться у переліку Роберта Мадіра Броуді, що підтверджує, власне, заявлені удари. Сумнівів не залишається. Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Владимир Путін мали телефонні розмови з Дональдом Трампом. Обоє переконували, що контроль Костянтинівки належить їм, і вказували на умови мирних переговорів. Привітав президента Трампа та всіх американців із Днем Незалежності. Дуже добре поговорили по телефону, обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії, повідомив президент Зеленський. Відзначив, що є реальна перспектива закінчити війну, і це залежатиме від рішучості США. Президенти домовилися продовжити розмову в Анкарі під час саміту НАТО. Про деталі розмови російського диктатора з Трампом повідомив його помічник Юрій Ушаков через аудіоповідомлення російським пропагандистам. журналістам. Він акцентував на довготривалості розмови 1.5 години, під час якої обговорили ситуацію в Україні і саміт НАТО. Помічник Путіна відзначив, що розмова відбулася за ініціативою Білого Дому. У рамках телефонних перемовин Трамп укотре заявив про готовність сприяти якомога швидшому припиненню вогню, а Стів Віткоф і Джаред Кушнер готові приїхати в Москву. Натомість Путін, за словами Ушакова, похвалився захопленням Костянтинівки і впевненим наступом армії РФ, а також у чергове повторив свої ультимативні вимоги щодо закінчення війни. Тим часом у Києві монумент Батьківщини матері підсвітили кольорами американського прапора. Акцію організувала Американська торговельна палата з нагоди святкування 25-річчя незалежності США та 250-річчя взагалі-то. Нулик випустили. З уваги. Папа Римський Лев XIV у суботу 4 липня на День Незалежності США звернувся до американців із закликом приймати та захищати мігрантів. Про це він написав у листі, який надіслав до США під час візиту на італійський острів Лампедуза. Передає Reuters. Лампедуза – це популярний пункт призначення для мігрантів, які вирушають до Європи через Середземне море. Під час візиту на острів Папа Римський Лев XIV закликав європейських лідерів докласти більше зусиль для надання допомоги мігрантам окремо у зверненні до США. Папа Римський зазначив, що католицька цінність захисту життя включає прийняття, захист і допомогу мігрантам. Приймати мігрантів із милосердям і щедрістю – це не акт милосердя. Не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людській особі, заявив він у відеозверненні до США. Під час свого візиту на острів Папа Римський закликав європейських лідерів розв'язувати міграційну проблему комплексно, інтегруючи заходи з надання негайної допомоги в довгостроковий стратегічний план, здатний приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати мігрантів. Він також закликав їх допомогти поліпшити умови в рідних країнах мігрантів, аби менше людей відчували необхідність виїжджати. 5 липня до відпустового центру у селі Старуня передають для постійного зберігання мощі святого папи Івана Павла ІІ. Святиню привіз владика Іреней Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре в Римі. Мощі постійно зберігатимуть у храмі блаженного священномученика Симеона Лукача, де їх виставлятимуть для привселюдного почитання. Сьогодні, після утрині та зустрічі владики Іренея Білика і мощі святого папи Івана Павла ІІ, об 11:00 відбулася архієрейська божественна літургія, о 12:30, оце за 23 хвилини. Благословення мощами святого папи Івана Павла ІІ відбуватиметься там, а о 18:00 вечора божественна літургія, після якої також відбудеться благословення мощами. Організатори запрошують духовенство, родини та всіх вірних відвідати Старуню і долучитися до історичної події. 12:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні, у неділю 5 липня, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував по Івано-Франківську та області мінливу хмарність. В день невеликий дощ, може бути вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 21 до 23. По області 18-23 цього дня і на високогір'ї Карпат. В день недільний від 10 до 15 із плюсом. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах – добра.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

12:28. Репортер нагадує, що у Франківську сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу і автовокзалу, розташованого поряд. Правоохоронці все ще перевіряють інформацію. Свіжої, значить, немає. Як повідомила речниця поліції Івано-Франківської області Світлана Маланюк, наразі інформацію щодо замінування перевіряють відповідні служби, залучені слідча оперативна група, вибухотехніки, кінологи, які ретельно обстежують приміщення залізничного й автобусного вокзалів і територію довкола них, каже Світлана Маланюк. Яка відповідальність за свідомо неправдиві повідомлення про мінування? Теж репортер нагадує, за свідомо неправдиве повідомлення про замінування передбачена відповідальність за Кримінальним кодексом України, позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також відповідальність за подібний злочин передбачена ще однією частиною статті Кримінального кодексу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. За повторний такий вчинок людині загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тож, припиняйте гратися оце. Не до речі.

0: білим, по чорному.
1: Нарешті це сталося. Визначилася перша пара чвертьфіналістів чемпіонату світу 2026. На чемпіонаті відбуваються матчі плей-офф 1/8 фіналу. До чвертьфіналу вже вийшли команди Франції і Марокко, які зіграють між собою 4 липня. Власне, Канада з Марокко зіграла з рахунком 0-3. 5 липня Парагвай з Францією, рахунок 0-1. Кіліан Мбаппе забив на 70-й хвилині пенальті. Бразилія-Норвегія 6 липня, Португалія-Іспанія, Мексика-Англія і 7 липня США-Бельгія, Аргентина-Єгипет, Швейцарія-Колумбія. Такий розклад. Чи то пак розклад. Стосовно того, що вже відбулося. Збірні Франції та Марокко стали ще двома учасниками чвертьфіналу чемпіонату світу 2026. Французи мінімально переграли Парагвай, а марокканці впевнено розібралися з Канадою. Французи активно розпочали матч і довго контролювали м'яча, однак до перерви не змогли реалізувати свою перевагу. Парагвай компактно діяв в обороні і майже не дозволяв супернику створювати гострі моменти. Після перерви команда Дідьє Дешама додала в тиску. Вирішальним став епізод на 67-й хвилині, коли Десіре Дуе заробив пенальті після фолу Дієго Гомеса, а Кіліан Мбаппе впевнено реалізував 11-метровий. У компенсований час Франція могла збільшити перевагу, однак Роберто Хіль двічі врятував Парагвай після ударів Мбаппе з близької відстані. Мінімальної перемоги вистачило французам для виходу до чвертьфіналу. Стосовно, власне, форварда збірної Франції, того самого Кіліана Мбаппе, він опинився в центрі конфлікту після матчу 1/8 фіналу проти Парагваю. Стався емоційний епізод за його участі та голкіпера суперників Орландо Гіла. Уже після фінального свистка воротар парагвайців, який упродовж зустрічі неодноразово рятував свою команду ефектними сейвами, підійшов до форварда збірної Франції, щоб потиснути руку. Однак Мбаппе, судячи з відеокадрів, проігнорував жест суперника і пройшов повз. Така реакція явно не сподобалася Гілу. За мить голкіпер емоційно відреагував на ситуацію, жбурнувши м'яча вслід нападникові. Шкіряний м'яч влучив французу в спину, після чого інцидент було вичерпано без подальшого загострення. Згодом воротар пояснив свій вчинок: оскільки він не приділив мені часу, я дуже розпалився у той момент, зізнався Гіл. 27-річний нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе забив свій 20-й гол на чемпіонатах світу та Європи, ювілейний. Власне, у цьому матчі проти збірної Парагваю 20 голів Мбаппе стали повторенням другого результату серед європейських бомбардирів головних турнірів світу та Європи. Таку саму кількість забитих м'ячів має в своєму активі англієць Гаррі Кейн. Лише один європейський футболіст забив більше за Мбаппе на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи – це португалець Кріштіано Роналдо. Європейські футболісти з найбільшою кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу і чемпіонатах Європи – це той самий Роналдо з Португалії, за Португалію – 25, англієць Гаррі Кейн – 20, і стільки ж Кіліан Мбаппе, француз, німець, Мирослав Клозе, 19 і 18, Герт Мюллер, Ферен. Так, перелічувати усі голи Кіліана Мбаппе на чемпіонатах світу та Європи, усі 20 наразі не буду, хоча вони є перелічені, в мережі можна ознайомитися. Златан Ібрагімович в ефірі «Фокс» прокоментував характер гри Парагвай-Франція в рамках 1/8 фіналу. Це був особливий виклик. Французам потрібно було зберігати баланс, не втрачати голову і не відповідати на різноманітні трюки чи провокації парагвайців. Це справді складно. Я заробив в цій грі 4 червоні картки, каже легендарний швед. Ці слова змусили зареготати на повний голос Тьєрі Анрі, який також працює експертом у парі з Ібрагімовичем. Златан також пожартував, що він би відправив когось із суперників до лікарні, якби був на полі. Франція продемонструвала спокій. Вони знали, що треба робити, і відповідали на провокації посмішками та забитим голом, підкреслив Златан. Ну, він знає, про що каже, і знає свою вдачу однозначно.

0: реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та

0: року.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам «Усіспак». У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. «Сіспак». Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

святкова пісня з нагоди професійного свята. Сьогодні в Одесі нагородили військових моряків. День військово-морських сил Збройних сил України. В цей день командувач ВМС і президент України нагородили військових і цивільних моряків. І професійне свято цих військових моряків було встановлено указом президента ще в 2000

2015-му. Щороку припадає на першу неділю липня. Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа привітав військових і цивільних моряків та вручив їм державні нагороди, відомчі відзнаки. Участь у заході взяли також начальники Одеської обласної та міської військової адміністрації Олег Кіпер і Сергій Лисак. Неїжпапа зазначив у своєму дописі у Фейсбуці, що від перших днів масштабної збройної агресії ми даємо жорстку відсіч окупанту. Ми зробили те, чого ще не робив ніхто. Відправили на дно ворожий флагманський крейсер. Сьогодні міції професіоналізм українських ВМС визнані у всьому світі. За його словами, це результат не лише військової роботи, але й великої спільної праці. Тому свої нагороди також отримали й ті, хто пліч-о-пліч із військовим оборонить українське море та забезпечує безперебійну роботу портів. Серед нагороджених фахівці морської пошуково-рятувальної служби та адміністрації морських портів України, а також побратими з морської охорони Державної прикордонної служби та СБУ. Володимир Зеленський напередодні Дня військово-морських сил України відзначив воїнів ВМС, оголосив про створення в Одесі нової академії військово-морських сил. ВМС України разом з іншими складовими сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що Чорноморський, Азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії, написав Зеленський у Фейсбук. Вчора, 4 липня, президент відзначив воїнів, які захищають Україну у складі військово-морських сил, і вручив бойовий прапор та стрічки за мужність і відвагу військовим підрозділам ВМС, а також подякував кожному і кожній за службу. І сьогодні, саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України, і на знак вдячності та шани нашим ВМС ухвалив рішення на розвиток військово-морських сил України, на розвиток Одеси, про створення в Одесі своєї сильної нової академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є головне бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обов'язково реалізуємо всі наші завдання, підкреслив глава держави.

0: Новини.
1: Російські військові атакували Богодухів на Харківщині дронами, повідомив зранку 5 липня голова ОВА Олег Синігубов. Унаслідок удару двоє чоловіків загинули. 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено супермаркет, меблевий магазин і два автомобілі, написав чиновник. На місці удару працюють усі екстрені служби, додав Синігубов. У ніч проти 5 липня українські військові уразили аеродром Гвардійський в окупованому Криму, а також низку інших цілей на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Аеродром Гвардійський – один із ключових військових аеродромів РФ у Криму. Окупанти використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Окрім того, під ударом цієї ночі опинився автомобільний міст через ріку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомарівки Донецької області. Ці мости окупанти використовують для перекидання особового складу та озброєння. Крім того, уражено три склади боєприпасів РФ у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. Українські військові завдали авіаційного удару по базі пілотів російського центру «Рубікон», яку окупанти облаштували в мікрорайоні Лазурний у Покровську. Втрати армії РФ складають до 15 людей. Про удар розповіли на фейсбук-сторінці 7-го корпусу десантно-штурмових військ. За даними Сил оборони, присутність інструкторів «Рубікону» зафіксували в зруйнованій багатоповерхівці в Покровську. Російська армія використовувала будівлю в Покровську як базу для пілотів, а також готувала екіпажі безпілотників. Крім того, за наявною інформацією, в одному з приміщень противник зберігав боєприпаси, у складі яких були отруйні хімічні речовини. Перед початком операції розвідка 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади проаналізувала локацію та виявила цілодобову активність на місці та роботу аеророзвідки армії РФ, а також Wi-Fi-мости, роутери, антени і термінали Starlink для координації керування дронами. Тривалий час саме південну частину міста ворог обирає одним із пріоритетних місць для накопичення особового складу, зокрема пілотів-безпілотників. Таким чином противник сподівається зменшити ризики ударів FPV-дронів і з боку українських військових у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ, а також спростити логістику, пояснили в 7-му корпусі ДШВ. Внаслідок авіаційного удару Сил оборони російські окупанти втратили до двох пунктів роботи екіпажів безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також до 10-15 військових РФ. Росіяни перекидають сили на північ Донецької області малими групами і під прикриттям звичайного транспорту. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензорнет. Військові приміщення – пріоритет північ Донецької області, але цікавіше інше. Уся колона на відео військова, хоча зовні так одразу і не скажеш. Саме так тепер росіяни перекидають сили через Маріуполь малими групами під прикриттям звичайного транспорту, зазначив Андрющенко. Також зауважив, що такі колони рухаються в супроводі мобільних вогневих груп. За словами Андрющенка, побачити це можна лише з землі. І це добре показує, наскільки обережнішою та прихованішою стала російська військова логістика, пише він, оприлюднюючи кілька секунд відео. Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з Російської Федерації на користь української сільськогосподарської компанії «Краснянське», що знаходиться в Луганській області, понад 309 мільйонів гривень збитків. Про це свідчить рішення суду. Ще від 18 червня Краснянське до Великої війни вирощувало зернові, бобові та насіння олійних культур. Компанія знаходилась у селі Новокраснянка Кремінського району, наразі Сєвєродонецький Луганської області. Її користуванні перебували сільськогосподарські землі загальною площею 3531 гектар, які знаходились у Кремінському районі. На своїх полях агрофірма вирощувала пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горіх, ріпак, соняшник і льон. Станом на початок 22-го на балансі підприємства перебувало рухоме і нерухоме майно. Основні засоби, біологічні активи, єдиний майновий комплекс загальною вартістю понад 103 мільйони гривень. Внаслідок збройної агресії РФ, ведення бойових дій та подальшої окупації території підприємство повністю втратило контроль над своїм майном. Відповідно, в березні 22-го Краснянське офіційно призупинило діяльність через небезпеку окупації і ще своєю чергою позбавило це все компанію можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном та призвело до його фактичної експропріації, конфіскації та повної втрати. ФОП, який займається оцінювальною діяльністю, дійшов висновку, що розмір реальних збитків агрофірми внаслідок пошкодження, втрати та знищення єдиного майнового комплексу внаслідок військової агресії РФ становить 7 злишком мільйонів доларів або ж 309 злишком мільйонів гривень. В результаті суд стягнув цю суму з Російської Федерації в особі Міноборони та Міністерства юстиції РФ, засновниками сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Краснянський є керівник Володимир Антипенко, місто Добропілля Донецької області, Андрій Борисов з Добропілля і Юрій Василенко з Дніпра. Відсудити відсудили, ще б тепер отримати. Прикарпатців запрошують на ярмарок вакансій у Косові, повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Очільниця ОВА зазначає, що це чудова можливість поспілкуватися безпосередньо з роботодавцями, дізнатися про актуальні вакансії, можливості професійного навчання та державні програми підтримки бізнесу. 7 липня об 11 ранку початок у Центрі карпатської культури громадська організація «Фонд Вільні», місто Косів, вулиця Горбового, 5-2. До участі запрошують людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок, внутрішньопереміщених людей, усіх, хто перебуває у пошуку роботи або прагне професійного розвитку. Не втрачайте можливості знайти нові перспективи для працевлаштування та професійного зростання, додає Онищук. 13.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск. Вечір найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Прекрасно. 25 градусів тепла у Франківську, мінлива хмарність із проясненнями. Вітер північно-західний, свіженький, 5 метрів за секунду швидкістю. 738 міліметрів ртутного стовпчика, становить атмосферний тиск, вологість 38%. Геомагнітна активність знижується, 3 бали з 9 можливих. Ще сьогодні впродовж дня, на думку синоптиків окремих, опадів не передбачається. Лише мінлива хмарність із проясненнями. Аж увечері, коли сонце зайде за горизонт, може трошки поморосіти. Ну, чи десь там близько до горизонту буде. Це близько пів на 10 вечора. Завтра, у понеділок, 6 липня. Та ж історія. Ну, хоча, якщо ввечері почнеться дощ, то може ще вночі побризкати. Вранці на світанку ясно і сонячно. Далі мінлива хмарність з проясненнями впродовж усього дня і аж ввечері знову трохи дощику. Вітер західний, північно-західний. З полудня завтрашнього дня пориви 9-10 метрів за секунду, та й сьогодні не слабший того ж напрямку. Зрештою, ну, принаймні, такі обіцяли. В Калуші сьогодні плюс 22. І починаючи з середини дня дрібний дощ, ввечері може стати сильнішим. Завтра від 14 до 24 дрібний дощ увесь день. В Рогатині 22 градуси сьогоднішнього тепла, в день очікується дрібний дощ, ближче до вечора може посилитися. Завтра від 12 до 22 нічний дощ, вранці піде слабше, але продовжуватиметься час від часу впродовж дня. В Городенці сьогодні 23 градуси максимального тепла, в другій половині дня дрібний дощик. 15-24 завтра, вночі ще можливий дрібний дощ, далі сонячно, без опадів. В Косові плюс 22 сьогоднішніх і 22 завтрашніх максимум. Мінімум наступної доби плюс 12. Без опадів. У понеділок в Косові сьогодні всю другу половину дня йтиме дощик. І 20 градусів тепла сьогодні в Яблуниці. В день пішов дощ, ближче до вечора повинен послабшати. Завтра від 7 до 18 мінлива хмарність із проясненнями, сухо.
2: Вікенд із

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

занадто цікавий фінал, тому ми його дослухали до останньої нотки. А тепер, щоб ви не забули, нагадаю вам, що сьогодні о 18-й фестивальна подія на Галявині обласної клінічної лікарні на Федьковича 91 відбуватиметься. Разом із військовими будемо мріяти і взаємодіяти, повідомляє простір «Мрія Дія», який організовує цей фестиваль воркшопу Франківського, польова кухня, майстер-клас, лекторії, благодійний ярмарок. Подаруйте свій час тим, хто стоїть на захисті країни, отримайте унікальний досвід спілкування з воїнами, станьте частиною волонтерської спільноти. У нас у гостях будуть чеські музиканти, які третій рік поспіль приїздять до України, щоб підтримати українців у боротьбі за свободу, щоб висловити вдячність пораненим військовим своєю творчістю. В той самий час о 18-й театральний десант на благодійному коктейльному вечорі. Сезон театральний завершився, тож цього разу зустрічаємося з акторами не в глядацькій залі. Ну, ми не в глядацькій залі, вони не на сцені, вони за барною стійкою. Під діджей-сет за баром Олексій Либюк і Владислав Демидюк увесь прибуток від коктейлів і донати під час вечора передамо на збір «Додай ще сили» для батальйону «Вовки да Вінчі» на цифрові та оптоволоконні дрони НРК і комплектуючі. Цього разу вечір доповнить донатний концепт «Бідний тато, багатий тато» через слеш. Донати цього вечора з розіграшами та несподіваними лотами від символічних подарунків до серйозніших призів на промприладі. Вулиця Української перемоги, 23. Приходьте.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! З вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
9: Для вас подарунки в нам.

0: ЖК. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
3: Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 14.01. Уряд Нідерландів вирішив розмістити на своїй території повноцінну операційну фазу, а не лише підготовчі фази спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цими днями зроблено ще один важливий крок до того, щоб відповідальність за злочин агресії Росії проти України стала невідворотною. Уряд Королівства Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території не тільки підготовчі фази спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, але й повноцінну його операційну фазу. Йдеться у повідомленні. Сибіга зауважив, що Гаага давно стала одним із головних символів світових, власне, центрів міжнародного права. Відтак, спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепції політичних дискусій. Він набуває реальних інституційних обрисів. І ще один важливий крок зроблено на шляху до того, щоб злочин агресії отримав належну юридичну оцінку, а політичне і військове керівництво Росії, відповідальне за розв'язання агресивної війни проти України, понесло персональну відповідальність разом із тими, хто віддав та виконував злочинні накази, написав він. Сибіга наголосив, що наступний важливий крок – завершення партнерами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності розширеною частковою угодою про керівник комітет спеціального трибуналу. Щороку в першу неділю липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України, повідомляють про це в Офісі Президента України, нагадують. ВМС України разом із іншими складовими сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, російських портів та окупаційних сил у нашому українському Криму, ми доводимо, що цей простір, Чорноморський простір, Азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії, наголошує президент України. Він оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів, які будуть діяти на морі за потреби, власне, можуть допомогти партнерам гарантувати безпеку. У цьому наша перевага перед багатьма в Європі. Ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам, зауважив він. Також Зеленський підписав указ про створення військово-морської академії в Одесі. І Генштаб привітав. Там наголосили, що сьогодні Військово-морські сили Збройних сил України – це високотехнологічна бойова система, у якій надводні сили, морська піхота, берегова оборона, морська авіація, підрозділи без екіпажних систем спеціального призначення та забезпечення діють як єдиний бойовий механізм. Їхня взаємодія дозволяє ефективно нищити противника та змінювати правила ведення сучасної війни на морі. 4 липня в Одесі відбувся захід Superhumans Reunion. Щорічний захід Центру воєнної травми Superhumans. Подія зібрала ветеранів, пацієнтів центру, медиків, партнерів і представників влади. Під час заходу говорили про реабілітацію військових після поранень, а ветерани з ампутаціями взяли участь у турнірі замфутболу. Серед гостей були президент України, перша леді, співзасновники та партнери проєкту, а також начальник Одеської ОВА і міської військової адміністрації, військові лікарі і ветерани, командир медичної служби «Ульф» та начальниця медичної служби 59-ї бригади Аліна Михайлова розповіла, що підрозділ Співпрацює з Suprahumans уже близько 2 років. У питаннях прицільної евакуації поранених військових. Наших поранених бійців зі стабілізаційних пунктів ми одразу направляємо, якщо це ампутації, на реампутацію, наприклад, на оперативні втручання, далі на протезування до центру Superhumans у Львові, якщо потрібні оперативні втручання, або до Дніпра на саму реабілітацію та протезування, сказала Михайлова. Вона додала, що на заході були присутні багато військовослужбовців батальйону «Вовки да Вінчі», які вже пройшли реабілітацію та отримали протези. Протягом дня учасники працювали в десятках тематичних локацій, точніше, локації працювали для них. Однією з центральних подій став турнір замфутболу за участі команд ветеранів з ампутаціями. Зокрема, свою гру продемонструвала команда «Степові Орли» з Кіровоградської області, перший заступник голови якої Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний розповів, що команду створили лише 3 місяці тому, а її основу складають ветерани російсько-української війни. За його словами, участь у команді допомагає ветеранам повернутися до активного життя. Коли вони почали займатися, тренуватися, їздити на змагання, в них очі горять, світяться, зранку прокидаються і вже телефонують, питають, коли буде тренування, каже він. За словами Безсмертного, до команди можуть долучитися люди без футбольного досвіду, адже вони фактично опановують цей вид спорту з нуля. Водночас, як зазначає тренер, найважче ветеранам зробити перші кроки, наважитися прийти на тренування. Дуже складно їх затягувати. Вони чомусь замкнуті, бояться починати. Тому з кожним треба індивідуально працювати, розповів Безсмертний. Справді, чому б це? Окрім спортивної програми, на фестивалі діяли інтерактивні простори для ветеранів та їхніх родин. Працював безкоштовний барбершоп для ветеранів, б'юті-зона, де можна було зробити легкий мейкап, укладку чи зачіску, а також зона офіційного мерчу Superhumans. Придбавши брендовану продукцію, гості могли підтримати розвиток центру та його програм. Для дітей і дорослих організували спортивні активності, розважальні майданчики, фудкорти, простори для спілкування. Захід був відкритим для родин і домашніх улюбленців. На Прикарпаття з Донецької та Дніпропетровської областей евакуювали ще 8 людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Після прибуття людей зареєстрували для отримання одноразової грошової допомоги і доправили до місця тимчасового проживання в Олешанській громаді. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Як йдеться в її дописі, в Олешанській громаді гостям нашої області забезпечать необхідний соціальний супровід, допоможуть оформити статус внутрішньопереміщених осіб, призначити державну допомогу, а також нададуть психологічну і медичну підтримку. Від початку 25-го року на Прикарпаття вже приїхали 132 жителі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей евакуаційними потягами, серед них 18 дітей. До слова, в області працює гаряча лінія координаційного штабу з питань розміщення евакуйованих у робочий час 099-470-92-41. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у понеділок, 6 липня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Як обіцяють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, температура повітря по місту коливатиметься вночі від 12 до 14, вдень 24-26 становитиме по області. Вночі 10-15, вдень 21-26. У високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 11-16. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра. Сьогодні в другій половині дня і надвечір обіцяють подекуди на Прикарпатті можливі дощики, невеликі, грозових не передбачають, але кому там було холодно, начебто потеплішало.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф-декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

всі женяться поголовно. Петрівський піст закінчився. Навіть заокеанські зірки взяли це до уваги і нарешті одружилися, давно заручені. На Петрівському ярмарку у Чернівцях сьогодні рекорд України встановлюють. Планували, принаймні, спекти найбільший весільний калач вагою 500 кілограмів. До виготовлення калача долучаються волонтери, студенти. Про це розповіла головна технологиня пекарні, яка пече калач. Її звуть Галина Ніконова. За її словами, аби встановити рекорд, спекли 106 окремих калачів вагою по 5 кілограмів кожен. Їх і мають поєднати на ярмарку, аби утворити єдиний весільний калач. Для цього зробили спеціальну унікальну конструкцію, де ці калачі будуть об'єднані як загальний калачик. Це можна буде побачити на ярмарку. Буде оформлений квітами калач. Рекордсмен. Загалом це все ручна робота. До випікання залучили 60 людей, каже технологиня. За її словами, під час оформлення використали традиційні буковинські елементи оздоблення, кожен із яких має символічне значення. Також на ярмарку планують відтворити автентичний буковинський весільний обряд, де використовують калачі. Роблять це для того, аби нагадати про місцеві традиції молодшому поколінню і гостям області. Хотіли нагадати про наші традиції, про зародження роду, про те, як благословляли батьки, коли шили вінок. Кожна деталь калача щось означала. Оце вірили і дуже берегли. Це потрібно знати, бо це продовження роду українського, розповіла пані Галина. Фіксувати рекорд приїхали представники Національного реєстру рекордів України. Якщо рекорд підтвердять інформацію про нього, можуть подати до внесення міжнародні реєстри. Стосовно Петрівського ярмарку в Чернівцях, в цьому році вперше від початку повномасштабного вторгнення він відбувається. До того ярмарок проводили майже щороку на свято Петра і Павла. На нього приїздили підприємці, які продавали домашні продукти і предмети побуту. У цьому 26-му році свято Петра і Павла ми вже відзначили в понеділок 29 червня, тому ярмарок вирішили провести в найближчі вихідні після цієї дати, а саме 4 і 5 липня. Про це на щомісячній прес-конференції 6 травня ще розповідав, анонсував міський голова Роман Клічук. І ось наразі Чернівці, столиця Буковини, ярмаркують достатньо гучно, а ми тим часом готуємося до дощику. Таки насунулися до нас хмарки, схоже на те, що буде. Але дрібний, пам'ятаємо, гроз на сьогодні, грозових дощів не обіцяв.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

час настав. 14:48. Це щодо часу, який показує наш студійний годинник. Ми з вами на найтеплішому полюсі планети, в Івано-Франківську, на частоті 104.3 FM уже понад, боюся навіть сказати, скільки років. Багато. Кілька десятиліть в Яблуниці 92.4, FM в Калуші 105.5, у Рогатині 97.5, в Косові 101.4, а в Городенці не пам'ятаю, а ніхто не дописав нам. Дякуємо, виправимо цю історію, щоб перед очима завше, щоб нагадати собі і вам, де б ви не були, як у щойно згаданих населених пунктах і поблизу їх, де нас чути на просторі FM, так і дуже далеко звідсіля, але у вас є інтернет, ми з вами можемо бути разом. Разом із Семом Фіндером, Олівією Дін, наразі Rain Me In у їхньому виконанні фантастична п'ятихвилинна з лишком роботи.

0: Новини.
1: Сьогодні, 5 липня, в день війська РФ завдали ракетного удару по місту Ізюму на Харківщині, повідомляє про це прес-центр ДСНС. За даними рятувальників, росіяни атакували автозаправну станцію. Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа, горіли операторська газозаправна станція та автомобілі. Йдеться у повідомленні. Це вони тому, що в них на АЗС порожньо. За попередніми даними, загинув чоловік, є постраждалі. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади. За даними ОВА, постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони шпиталізовані. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені 5 авто, зруйнована будівля АЗС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що впродовж тижня Росія випустила по українській території близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб та 106 ракет різних типів, майже половина з яких були балістичними. Про це глава держави повідомив 5 липня в Телеграмі. За його словами, практично щоденно під російськими обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків, Дніпро, а також прикордонні і прифронтові громади. Зеленський згадав і про масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинула 31 людина, ще 102 дістали поранення, серед них четверо дітей. Зеленський твердить, що Україна вже має спроможності збивати понад 90% ударних дронів, однак можливостей для перехоплення балістичних ракет досі недостатньо. Ми посилюємо нашу ППО спільно роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так, відзначив президент України. Протягом червня силам оборони вдалося уразити більше 200 тисяч російських цілей. Разом із цим майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, за словами якого за червень зросла значна інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму. Основним фокусом є логістика росіян, адже знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості РФ забезпечувати свої підрозділи. Загалом за червень удалося вразити понад 200 тисяч російських цілей. Міністр оборони зауважив, що збільшилася також кількість уражень цілей на відстані понад 50 км від ЛБЗ. Окрім того, за цей період зафіксували рекордні результати українських військових одразу в кількох напрямках. Уразили рекордну кількість артилерії противника. Перехопили 49 575 російських крил та коптерів. Найкращий результат за весь час. Встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки РФ. Також за цей місяць сили оборони ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч окупантів. Хороша статистика. Другий тиждень Вімблдона розпочинається без жодної тенісистки з Росії. Усі 9 учасниць турніру з РФ завершили виступ ще до старту четвертого кола. Про це свідчать офіційні результати Вімблдону. Найдовше протрималося 3 сіяні росіянки Анну Калінську. У 3 сетах зупинила швейцарка Белінда Бенчич. Екатерину Олександрову вибила зі змагань американка Іва Йовіч. А 4 липня найдовший матч кола понад 3 години програла Людмила Самсонова, поступивши з честі Марі Бусковій. Робота шести учасниць із Росії вибула ще на попередніх стадіях турніру. У чоловічій сітці представники Росії показали дещо кращий результат. До 4-го кола пробився Роман Сафіулін, який упевнено переміг бразильця Жуана Фонсеку. Ну і нагадують нам, що 4 липня українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до 4-го кола одиночного розряду Вімблдона, перемігши американку Емму Наварро. Того ж дня Костюк здобула й другу перемогу за день, тепер у парному розряді разом із румункою Єленою Габріелою Руссе. Найбільше об'єднання співзасновників багатоквартирних будинків «Китайська стіна» у Франківську відзначило ювілей 10 років від часу створення і поділилося планами. Як повідомив один із співзасновників ОСББ Стефан Магас, 10 років тому вони разом із Оксаною Іванюк вирішили створити ОСББ в найбільшому старому будинку міста. 9-поверхових під'їздів, 466 квартир. Тоді будинок вважався чи не найгіршим у місті. З моменту будівництва 1900 1983 року. Ним ніхто не займався, змінювалася одна за одною управляючі компанії, стан будинку тільки погіршувався. Серед іншого, як згадує Стефан Магас, там були пошкоджені вхідні двері в під'їзди, зношена дворова каналізація, повний безлад у мережах інтернету, кабельних провайдерів, запущені коридори в під'їздах, занедбана прибудинкова територія та міжбудинкові проїзди, повна відсутність дитячих майданчиків і відпочинкових зон, безлад і неохайність зелених насаджень та багато інших проблем, які потрібно було вирішувати. Ціною величезних зусиль за цей час перетворили будинок із найгіршого в один з найкращих у місті, вважає засновник ОСББ. Адже вдалося замінити водопровідну та каналізаційну мережі в будинку. Будинок відключено від централізованого опалення та обладнано індивідуальним в усіх квартирах. Споруджено нову прибудинкову каналізаційну мережу, реконструйовано електрощитові та коридорні електричні щитки, проведено повну енергомодернізацію будинку за програмами «Теплий дім» і «Енергодім», комплексне утеплення будинку, повний ремонт дахів, заміна коридорних вікон і дверей тощо. Проведено ремонт тротуарів та міжбудинкових проїздів. Благоустрій прибудинкової території, облаштовано клумби та зелені зони, висаджено листові та хвойні дерева, японські сакури і вишні, облаштовано дитячі, спортивні та відпочинкові зони тощо. На даний момент, як повідомив МАГАС, ОСББ веде підготовку до участі в новій програмі, яка передбачає установку сонячних панелей. 15.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Зараз у Франківську уже 21 градус, а було 25. Вітер західний 6 метрів за секунду. Швидкістю геомагнітна активність знову з 3 балів до 4 скокнула. Щось її мотає туди-сюди. Вологість 50%. Хмарно в даний момент, начебто ще не дощило в середмісті, але от-от. Увечері, можливо, подощить точно. Можливо, точно. До 10 метрів за секунду північно-західного вітру сьогодні нам передбачено максимальної швидкості. Ну і максимум температури ми, очевидно, вже осягнули. Більше уже не буде, як плюс 25, коли було сонячно. Завтра, у понеділок 6 липня, вночі дощик і надвечір, можливо, теж. Від 15 до 23 градусів тепла. І вітер знову північно-західний, знову до 10 метрів за секунду. Швидкістю прохолодний і потужний. У Калуші 14-25 наступної доби. Ввечері йтиме дрібний дощ. Ну і майже весь день. Але потрохи припиняючись. А в Рогатині 12-22, у понеділок 6 липня нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиметься такий в півсили майже весь день. В Городенці завтра 15-24. Франції розпогодиться, бо вночі ще трохи дрібного дощу обіцяють. І далі сонячно. В Косові в понеділок від 12 до 22 градусів тепла, без опадів, хмарно з проясненнями. І від 7 до 18 така ж історія у Яблуниці, себто опадів на завтра там не обіцяють, не передбачають. Мінлива хмарність із сонячністю чергуватимуться.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
6: Соціальна реклама.

Якщо на якийсь гуцульський фестиваль, то з трембітами, а з чим скликають на легендарний фестиваль середньовічної культури Тустань. Теж, напевно, духові якісь ріжки. Він готує масштабну історичну реконструкцію цього літа. Легендарні карпатські скелі в Уричі на Львівщині знову стануть епіцентром відтворення середньовічного життя. Головним акцентом фестивалю української середньовічної культури Тустань-2026, який відбудеться з 31 липня по 2 серпня, стане масштабна історична реконструкція високого та пізнього середньовіччя. Цьогоріч захід має особливу назву «Тустань. Шлях героя» і присвячений пам'яті друга фестивалю Андрія Парубія, друга Вовка. Це його позивний, повідомляють на сторінці організатори. Громадська організація «Чорна Галич». Вже 20 років поспіль безперервно з 2006-го історичну частину фестивалю незмінно курують реконструктор Єрема Іванців разом із цією громадською організацією «Чорна Галич». За ці роки наскальна фортеця перетворилася на головний магніт для реконструкторів як із усієї України, так і з-за кордону. Організатори наголошують, що масштаб майбутнього дійства полягає в абсолютній автентичності, де немає місця бутафорії. Кожен елемент програми від лицарських звитяг до побуту і ремесел є результатом глибоких досліджень і дарує живий досвід, який учасники проживають разом із відвідувачами. Все по-справжньому. Кожна людина в костюмі представляє не себе, а створює уявлення глядача про цілу епоху, її культуру та дух унікального середовища, де історія взаємодіє з природою Карпат. Серед партнерів фестивалю IT-компанія SoftServe із Івано-Франківська. Гостей чекає надзвичайно насичена триденна програма, епічні лицарські бої, видовищний штурм фортеці, інтерактивні майстерні забутих ремесел, середньовічний ярмарок, глибокі дискусії, а також виступи музикантів і театральних колективів. Квитки на цю унікальну мандрівку в часі вартуватимуть від 350 гривень. І саме сьогодні, 5 липня, завершується реєстрація для реконструкторів і волонтерів підготовчого табору, які першими вирушать створювати це середньовічне місто. Повну та детальну програму заходу організатори обіцяють оприлюднити вже невдовзі, а поки що поспішайте заскочити в останній вагон, якщо ви реконструктор чи бажаєте стати волонтером. Західний полюс.

0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

0: білим по чорному.
1: Як ми вже всі знаємо, Канада-Марокко 0-3. Канада активно розпочала зустрічі і створила кілька небезпечних моментів у першому таймі, однак Ясін Буну надійно діяв у воротах. Марокканці витримали стартовий натиск і пішли на перерву без пропущених м'ячів. Після відпочинку Марокко швидко перехопило ініціативу на 50-й хвилині, а Зедін Унахі точно пробив після розіграшу штрафного, а наприкінці матчу оформив дубль, завершивши стрімку контратаку. Канада намагалася повернути інтригу, але припускалися помилок і залишили вільні зони. Уже в компенсований час Арахімі, той, який Абдерразак реалізував вихід після передачі Брахіма Діаса, та встановив остаточний рахунок 0-3. Перемога збірної Марокко над Канадою на чемпіонаті світу 2026 із футболу призвела до масових заворушень у Нідерландах. Про це повідомляє The Telegraph. Річ у тім, що в Нідерландах мешкає велика марокканська діаспора, і в суботу вона вийшла на вулиці своїх міст святкувати перемогу 3-0 над Канадою в 1/8 фіналу чемпіонату світу. У кількох містах Нідерландів святкування переросли у заворушення. В Гаазі марокканці кидали у полісменів пляшки, каміння та піротехніку. Двоє працівників поліції постраждали. Для відновлення громадського порядку залучили додаткові спецпідрозділи. У Гаазі постраждали два полісмени та один регулювальник дорожнього руху. Було затримано 29 людей, із яких 25 відпустили після сплати штрафів. Ще 10 фанатів були затримані за застосування піротехніки в Роттердамі і Дордрехті. В Утрехті марокканці влаштовували підпали та напади на поліцейських, проте підозрюваних досі не затримали. У чвертьфіналі чемпіонату світу Марокко 9 липня зіграє з Францією. Початок поєдинку о 23-й за київським часом. І, напевне, тамтешні поліцейські знову напружаться. Хто зіграв краще? Безперечно, ми, а не Марокко. Суперник створив на кілька моментів більше, але справа була не в підвищенні інтенсивності. Просто у них трохи більше якості у завершальній стадії, а нам дещо не вистачило вміння створювати моменти, коли це було потрібно. Вважає Джесі Марш, що його команда перевершила збірну Марокко в 1/8 чемпіонату світу. Тренер Канади наполягає, якщо говорити про план на гру, про бачення футболу, про командну взаємодію гравців, які вірять у себе, йдуть вперед і кидають виклик топ-команді, що не програвала вже казна скільки, змушуючи їх грати на межі можливостей, то в першому таймі, навіть на початку другого, ми були значно кращою командою. Потім один епізод призвів до рахунку 0-1. У першому таймі всі наші 11 гравців на полі продемонстрували неймовірну гру. Нам просто не пощастило вийти вперед, а далі все вирішують дрібні деталі. Але це щастя для наших уболівальників підтримувати таку команду, яка завжди йде в атаку і б'ється за результат, не відсиджуючись в обороні, цитує Марша ФІФА. Збірна Канади першої з країн-господарок вилетіла з чемпіонату світу 2026-го. Збірні США та Мексики поки продовжують боротьбу за трофей. А тим часом інший трофей на кону. Центральний захисник Барселони та збірної Іспанії прокоментував майбутнє протистояння проти Португалії та Кріштіану Роналду у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу. Грати проти такої легенди, як Кріштіану Роналду, було б незабутньо. Я б попросив у нього футболку. Це про цей трофей йдеться. Але там буде черга, сказав Кубарсі. Пау Кубарсі вперше зіграє проти португальської легенди. Захисник Барселони і збірної Іспанії, власне, не був би проти мати футболку легенди. 19-річний Кубарсі провів усі 4 матчі «Фурії Рохи» на цьому турнірі.

Дуетом із Унаї Сімоном Марком Кукурелією, єдині з іспанців, хто зіграв усі ці поєдинки без замін. Португалія та Іспанія зустрінуться сьогодні, 5 липня, о 22-й за київським часом. Команди зіграють в Арлінгтоні, в американському штаті Техас. І є уже певні коментарі з прогнозами на цей матч. Зокрема, від колишнього тренера збірної України Йозефа Сабо, який в інтерв'ю сайту «Спортекспрес» поділився прогнозом на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу між національними командами Португалії та Іспанії. Сабо заявив, що португальцям буде складно пройти навіть за наявності Криштіану Роналду у складі. На його думку, команда не надто переконливо виглядала в попередньому раунді проти Хорватії і пройшла суперника з великими труднощами. Складно буде португальцям пройти далі навіть з Роналду у складі, бо вони і так ледь Хорватію перемогли, проскочили, я б навіть так сказав. Якось несправедливо, як на мене, пенальті такий собі дали у ворота хорватів, прогнозує Сабо. Та це якось і не прогнози, а аналіз попереднього. Саме тому фахівець припустив, що в матчі проти Іспанії португальцям уже не вдасться розраховувати на подібний розвиток подій. За прогнозом Сабо, до чвертьфіналу Чемпіонату світу вийде саме Фурія Роха. Колишній тренер збірної України поставив на перемогу команди Луїса де Фуенте з рахунком 2-1. От дивимося. Думаю, цього разу не допомагатимуть Португалії. І далі пройде Іспанія. Поставлю на рахунок 2-1 на користь іспанців. Португалія розпочала турнір неочікуваною нічиєю проти Демократичної Республіки Конго. У другому турі групового етапу команда впевнено розгромила Узбекистан з рахунком 5-0, а Кріштіано Роналдо оформив дубль. Проте в заключному матчі групи португальці зіграли 0-0 з Колумбією, через що саме латиноамериканська збірна посіла перше місце у квартеті. В 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію в драматичному матчі з рахунком 2-1. Гонсало Рамош забив наприкінці зустрічі, після чого хорвати зуміли відповісти, але арбітер скасував їхній гол через офсайд після торкання м'яча волоссячком. Матч без додаткового часу тривав близько 110 хвилин. Іспанія також почала чемпіонат світу з нічиєї, не зумівши обіграти Кабо-Верде. Надалі команда Де Ла Фуенте додала. Спершу розгромила Саудівську Аравію, потім у більшості мінімально перемогла Уругвай з рахунком 1-0 і виграла свою групу. В 1/16 фіналу іспанці впевнено впоралися з Австрією, перемігши 3-0. Саме стабільніший шлях Іспанії на турнірі може бути одним із факторів, через які Сабо віддає перевагу цій команді у протистоянні з Португалією. Матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу Португалії-Іспанії відбудеться. Дивіться, один сайт пише сьогодні, 5 липня, а інший 6 липня, початок зустрічі о 22 за київським часом. Ми це з'ясуємо. Західний полюс.

0: Respect Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.00. Перша, другий день поспіль під ударами перебувають видобувні об'єкти групи «Нафтогаз». Обстріли тривають досі, повідомляють у компанії. Як зазначається, під російськими атаками низка об'єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. Повідомляється, що на кількох об'єктах здійснювалися масштабні пожежі, є значні руйнування, роботу частини обладнання зупинено. Працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки. У «Нафтогазі» додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться щойно. Це дозволить безпекова ситуація. Це помста. І причому пряма. Російські війська планують найближчим часом атакувати автозаправні станції на території Сумської області та кількох інших українських регіонів, повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. Там закликали мешканців області тимчасово утриматися від відвідування АЗС і не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби. Керівництво автозаправних станцій поінформоване, надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки, запевнив очільник ОВА Олег Григоров. Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема на ураженні заправок у прифронтових регіонах. Про знищення АЗС повідомляли, зокрема, на Харківщині і Сумщині. У Кремлі заявили, що їхня СВО в Україні вже перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков. Інформує Цензурнет із посиланням на російські ЗМІ. За його словами, все почалося нібито як спеціальна військова операція, але втрутився Захід. Триває війна, це справжня війна. Ви знаєте, чому війна? Тому що все почалося як спеціальна військова операція. Продовжується як війна, тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон, сказав речник диктатора. Також Пісков заявив, що Україні нібито допомагають наводити озброєння на російські цілі за допомогою супутників. Цілитися через їхні супутники, їм допомагають наводити зарубіжні озброєння на наші цілі через всю їхню інфраструктуру, каже він. Співголова ультраправої антиукраїнської польської партії «Конфедерація» та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд начебто таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот». Босак в мережі X про це написав. Європейська правда повідомляє, що, за його словами, йдеться начебто про ракети, які Польща придбала у США для створення багатошарової системи протиповітряної оборони. Їх Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, тієї самої, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною, заявив він. Віцемаршал Сейму заявив, що це єдині ракети, які Польща мала або має зараз, і які здатні протистояти російським ракетам «Іскандер», які, за його словами, становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області. У неділю 5 липня Polsat News отримали від заступника очільника Міністерства оборони Польщі Цезарія Томчика інформацію про те, що перелік переданої допомоги є секретним. Втім, очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач зазначив, що це ймовірно. За моєю інформацією, на жаль, дуже ймовірно, що цієї весни уряд передав Україні ракети для систем «Петріот», сказав він. А чому їм жаль? Крім того, за його словами, польський уряд начебто поступився своєю чергою на отримання цих ракет від американських виробників. Ці ракети виробляють американці. Відомо, що існує довга черга на їхнє отримання. Доводиться дуже довго чекати, поки такі системи будуть виготовлені. Ми були вище в цій черзі, а їм якраз зараз дуже треба, правда? Україна була після нас. Ну, бо ми маємо час почекати. Уряд поступився Україні своїм місцем, отже полякам доведеться чекати довше. Польща є одним із найміцніших союзників України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 22-му році, надаючи військову допомогу та виступаючи ключовим логістичним центром для західної допомоги. Однак відносини періодично ускладнюються через суперечки щодо історичних питань та імпорту сільськогосподарської продукції, нагадує «Українська правда». Пам'ятаємо, на жаль. У неділю 5 липня Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Швеції Ульфом Крістерсоном. Про це президент України повідомив у Телеграм. За його словами, Макрон чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. Важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовано та скоординовано з ключовими партнерами. Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення, переконаний Зеленський. Він зазначив, що поінформував президента Франції про ситуацію на полі бою та ключові загрози. Росія робить усе, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу в додатковій ППО. Дуже сподіваємося на підтримку Франції, сильні рішення, написав Зеленський. За підсумками розмови із Крістерсоном, він поінформував, що Україна та Швеція активно працюють, аби вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування і запуск використання шведських гріпенів. Це історичне посилення нашої бойової авіації, велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним. Працюємо і в рамках формату «Дрон-діл» між Україною та Швецією, розповів Зеленський. Він наголосив, що ключовим питанням залишається ППО. Росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні шахеди. Захист від цього – це ключ, аби позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити задля більшого захисту, повідомив Зеленський. Національна програма «Неопалимі» розширює географію і тепер приймає пацієнтів у Івано-Франківську. Проєкт забезпечує безоплатне лікування опіків, рубців та інших деформаційних ушкоджень шкіри, отриманих унаслідок бойових дій. Допомогу можуть отримати військові, ветерани, звільнені з полону, а також цивільні та діти. Наразі лікування за цією програмою вже розпочали понад 400 пацієнтів. Проєкт підтримують Міністерство охорони здоров'я, Мінветеранів, Головне управління розвідки Міноборони, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими та ВМС України. Партнерами програми є 26 клінік у 18 областях України, а також медичні заклади у Польщі та Молдові. Багато військових після завершення курсу реабілітації повертаються до виконання обов'язків. Окрім медичної допомоги і зовнішньої реабілітації, учасники програми можуть отримати психологічний супровід, юридичні консультації та підтримку у профорієнтації. Щоб стати пацієнтом програми «Неопалимі» або дізнатися деталі, необхідно заповнити реєстраційну форму у мережі. Довідатися більше про програму можна теж там, в мережі. З додатковими запитаннями звертайтеся на електронну пошту christina.sobol@neopalimi.org. 16.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеринарне теплі» шоу уже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У низці регіонів України завтра, 6 липня, знову очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром, повідомляє «Укргідрометцентр». В Україні завтра мінлива хмарність, уночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях, а в день по всій Україні місцями короткочасні дощі і грози. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16, на узбережжі морів 15-20, становитиме в нічний час. А вдень від 20 до 25, на півдні та південному сході країни 24-29. У Івано-Франківську та по області. За версією Івано-Франківського центру обласного з гідрометеорології, наступної доби мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 12-14, вдень 24-26 по області, вночі 10-15, вдень 21-26 і у високогір'ї Карпат, вночі 5-10, вдень 11-16 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра.
2: Реклама.
0: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, відвамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама. Рівно за добу, за 24 години, почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії. До цієї миті всім па-па.

здається, що я попрощалась тут под скриптум. Португалія, Іспанія гратимуть завтра о 22-й вечора. От тепер точно все. Тепер па-па. Гарного завершення вікенду. Той день у Кенельзи далі.

0: Реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
5: Пропозиції діє з 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
4: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
3: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
5: Пропозиції від 29 червня по 12 липня 2014 року.
6: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є.

ти. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14-й. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099-203-87-00. Виховуємо чемпіонів!
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
9: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
8: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Пропозиції діють 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
12: Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер.

0: бачити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

знаєте. Найтепліший полюс планети.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми вблаго любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Маківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

Best of the Week. DJ Оле-Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле-Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт Тік, який знайшов свою нову поп-королеву. Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом. Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання. Якби не твоя любов. Та зануримося в глибину від групи Мазепа «Будь зі мною». Далі послухаємо Макса Барських, його нове «Кольє». Сисуєв подарує нам вишукані троянди. Я дарував тобі троянди, як мій. А несамовита Енд Ортеа розкажуть усе, як є, у спільному треку «Далебі». Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова. Катаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше. Катамаран, нам ставати рано. Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме. Що ти там? Тебе питаю, як ти там? І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ». Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікав. Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
0: Слухоманія.
1: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік, «Поп-королева».

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято». У

Це була дівчина Свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Jazz презентує маршрут. Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Jazz. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. До найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: нова робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його «Кольє».

0: Макс Барських і кольє, яке він нам щойно подарував.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, який ти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сисуєв, троянди.
2: Я

Подарунок від Сисуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою Далебі. Трек увійшов до дебютного студійного альбому Несамовита, який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. Далебі.

Несамовита спільно з Ортега. Далебі. А тепер час ночі. Електронний проєкт QZAR 89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілляться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димова. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZAR 89 і Вадим Димов. «Увілляться в зіниці ніч».

увільниться зіниці ніч морем неба. Змиємо шви чужих облич все, що треба. Загорне сон у пелену світ до краю. Душі ж в небі не знають сну, правду знають. Тож і світять нам з висоти миготіння, щоб ми знали,

0: QZR-89 на вірші Вадима Димова. Увілється в зіниці ніч. Попереду ще одна коротка пауза, після чого виходимо на фінішну пряму слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Боловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує, коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Боловінова. «Я рахувала».
2: Я рахувала.

0: Булавінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран».

Ліза Бібікова та Мойше. Двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

Нормальність Роланда Орбана, Діджей Дія і Діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була «Слухоманія», і я Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.